Ja, da kan du skryte han har vært på fisketur med Richard Jemsen, The High Rollers, og ja, fangsten, den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå, i hvert fall jeg. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner I klassen blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen I Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene I Molde jazzfestival. Og det skrevet I forordet da, til denne konserten. Om Magnus Berg, soul-drevet rock, sterke gitarriff og et eksplosivt live-band. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazz-folket da på Molde Jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde Jazzfestival. Men aller først, som vanlig, på Blues Train, med da I Don't Like Dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost, da har folk så dårlig tid, skal på jobb og sånt. Samme med lunsj, og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god, Magnus Berg.

Og jeg sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det er ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rører lyset, det er jo av den, ja.

God formiddag, du lytter til Radio Os, og klokken den blitt 9:09. Det mandag, folkens, så skal bare minne om at vi kjører i gang ukens første aktuelt sending klokken 12:00. Før vi kommer til det, så kan vi jo glede oss over hvilken dag det i dag. Vi i gang med aktuelt klokken 12, altså. Dette Einar Tørnqvist, det det ikke. Dette Lucas og Steve Harris med låten.

0: Blokken leveres på Coop Ekstra Os Øyre og eventuelt sendes til Radio Os, postboks 2345202 Os. Og skriv navn, dato og kontonummer bak på vinnerblokken, og telefonnummer som vanlig 56 30 14 30. Og Yngve, du, kan du komme inn med telefonen? Den har vi glemt, sånn at det klart. Så da tenker jeg vi bare kjører I gang med spill 1, og da skal vi spille rekke og 200 kroner. Så da ønsker jeg alle lykke til. Første tallet I kveld 67. 67, 67. Trettini. Femten. En, fem, femten. To. Enkel to. To. Femti en. Fem, en, femti en. Sytti fire. Syv, fire, 74. 26. 2, 6, 26. 21. 2, 1, 21. 71. 7, 1, 71. 24. 2, 4, 24. 1. Enkel 1, 1. 20. 2, 0, 20. 35. 3, 5, 35. 49. 4, 9, 49. 10. 1, 0, 10. 72. 7, 2, 72. 36. 3, 6, 36. Nå har vi en telefon.
1: Bingo! Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag

tallet så kan du vinne 30 000 ekstra. Så lykke til, første tallet på, I kveld på spill 4 45. 45, 45. Åtti ni. Fem. Enkel fem. Fem. 38. 3 8 38. 88. 8 8 88. 64. 6 4 64. 16. 1 6 16. 50. 5 0 50. 84. 8 4 84. 22. 2 2 22. 34. 3 4 34. 68. 6 8 68. 18. 1 8 18. 83. 8 3 83. 26. 2 6 26. 63. 6 3 63. 44. 4 4 44. 1. Enkel 1 1. 66. 6 6 66. 25. 2 5 25. 32. 3 2 32. 21. 2 1 21. 62. 6 2 62. 23. 2 3 23. 27. 2 7 27. 71. 7 1 71. 24. 2 4 24. 75. 7 5 75. 30. 3 0 30. 28. 2 8 28. 70. 7 0 70. 42. 4 2 42.

0: dyrere.
1: Kom deg opp på veien, Dagen.
0: Jeg kan da om du kjører veien ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Jeg kan jo kjøre